0: priznanja takozvanog Kosova doneli su odbornici opštine Pljevlja i Zete. Iz pokreta Narodnog poverenja Herceg Novi smatraju da o ovoj temi treba da se izjasne i odbornici Herceg Novog. Kako navode, prema poslednjem popisu Srbi čine više od 48% stanovništva i predstavljaju najbrojniju nacionalnu zajednicu u toj opštini. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od sada se mogu kupiti putem interneta. Kupovina je moguća putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Legendarna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je juče u 87. godini. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

Srbija. Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.